Karo Narikosmono. Arame Dira Samya Bandayudha nenggih Prabu Duryudana tanding kawan Bima Sena. Narikosmono sami ngasta pusaka. Prabu Duryudana ngasta pusaka godhog Kyai Sapu Jagat, Raden Werkudara ngasta godhog Kyai Rujak Mulo.